tala ki ki he au a koe ni ka sai nga mali ke kamata e tau por kalama koe a honi ke tau loto eiki tau kamata mo koe manawa mai ho folfola mo ki lotu o ho wani ke whakato katea tutu i mo tanaki i a sisu klais koma whamo ui e meni ke folfola e to'o ke fai me yai haki i Pobo no no pe fai tau lotu kamata i hoa koe ni. Oku tope i a pamehne soni o e honi. Tohe leu tiko pae tahi wā pa koe vesi ulua ki moi wā. Aia o pehelea e folfola. Pea folfola si hova kia mosese o pehe. Lea ke whakataha kotoa o haa isleli. Pea ke tala kia teki nao tolu. Te mo ma oni oni he o kuo ma oni oni. Aau si hova koho mou o tua. Ka venga e hone upe he mai. Te mo ma oni oni, he oku ma oni oni ho mou o tua. Te ka weni a Jehova, mo sese, alo tala ke whakataha kotoa o Israeli. Ko se ka uia. Tala, te mo ma oni oni, he oku ma oni oni a Jehova ko mou o tua. Ko ki mautolu weni, a e mutu pe koe mo sese o e honi. Ke whakau a whekau ai otua. Da ko whekau kokoe mo au ko isileli o e ahoni. Da ko tau whekau e. O mai, ke tau maa oni oni, he o kune maa oni oni. Taim lahi u tau whakau kau. O ia we o kake hata hai e maa oni oni. Whai ngā ta aia. Ko e whekau e. Ko e whakaamu e mo oni o kake hata e maa oni oni. Na whaelei tau tolu kotoa pe. Ko e angahala. Ka koe whina ngalo oi o tua. Te mou ma oni oni. Pea koe mahu inga koe e tau, ke tau, whaka ma oni oni e tau mo ui. A ke ha, a rof ke volfola, lotu mau pe, tangu te loto lotonga lau maali. Pea te tau, koe ia mea te tau ma oni oni ai. Taimilahi, koe mea a fio mea e o tua, ke tunga isleli, ai tunga kunau ia, ta e ma oni oni e mo ui. Hiki, ai mo ui mehe o tua. Koe whekau, te koe whekau pehe kuonga ko eni. Ka inga whanongo, ka inga tonga. Mau inga koe koe e tau nofo, pa tau nofo ke e ki koe au tau lau maa oni oni. I tae mila hai, au tau nofo pe ta tolpe hanga hai tau lea, e tau lotu mo, e tau whakau kau, ko ki mau tolu koe kau almo foki, utu mori ringi, koe kau ha, e pehebe e tau mo ui e tau tolu, pa hange ku tau to'o maa maa, pa tau whakakau kau pe tau tolo o sai pe ia te tau lotu ai pe e ki whakamore more ku mau almo foki pe ate te almo foki ai pe kita o tu mori ringi pe ma ko whekau te mo ma oni oni he kuo ma oni oni hoko ki he o tua pe a oku malawa pe a koe whakama o popo ha me aku hoke kau ma oni kau ma oni oni pe te nau hu ke pule anga o tua ke tau lotu tamai ku mau whawhetai lahi ki a Fiona mau whakamalo i a ho huawha. Huawha lahi huawha i kuna pa koe huawha i malanga. Nā ke wholofola mō sese alo talangi i sideri. He kua ke awhio mai o whaianga hala, mō ui ngālo. Me e nā ke whie ma uke i sideri ke mō ma oni oni, he kua ma oni oni. Au kua mō o tua, eiki whawhetā. Ai whainga mali o ke o mai, mau sio ai ke malawa, ai mā ke he koe a umai ofa ai a Fiona. Fua ke ho alo ke pe kia, ke mau lau ma oni ki mau tolu na e anga hala. Koe kaimi o ku mau hau, me te mau ngā e anga hala. Hoko mai ho ta a ho alo pele ma amo ma oni fufulu e mau ngā e anga hala, pia mau lau ma oni ai. Pe apoe kina tonga kotoa pia kune me amai, moho mau fekau he kuonga ko eni. Ka ma oni e mau mo ui, he kuke ma oni. Toenga polo kalama.

0: kin tira pa kona tapara para nakais po me ana sariri ya matei. E ka kawa ki pa kona karakia amrita ki. O ni kiki na e mo te tamero me ana sariri ya matei. O kona kona ni kora wane tai ya mo te wako. Kana kona kona nana ya matei men na yariri. O tai tapara karakia te mere na wariri ki. O sisira ki na ana sariri ya matei. Pa e wara na kiki ya kin tiriri. O nungora na peirun te sariri ya ne pa. Tira te yango ni po buo ki na koim. Kona koroi ya po buo kona na riri. O wana kiki ya kin esim tiriri. Are kona koroi ya nono numenga. Te pai haka awa ki pata perang ira karo. Sina pōki ana sira na yara iri ina no numu engara.
1: Ara ka teina peran te pete veke mea ra te atea puni ki nāki ra ono pō ngai kai ara atea iyo turu na tikira ka reita ta wāki ai na yara iri. E rangi ni ka kāwa ki pokona rei aki nana sim a tāken ta ka tei o te rape hao te atea ni kiri pēsi ni mua mende muenga. Uke uke ria o pō nō ria pai atea ki nāki o ni ka kou wāki pai a kora kora pō ngana te rape hao te atea ni pō noinam te atea on te atea riki ta pia ua.
2: You're now listening to PMN.

0: tua. Ukin tera pa kona tapara para nakais po mena sariri ya matei. E kakawa ki pa kona karekea amrita ki. O ni kikina e mo te tamero a mena sariri ya matei. O kona kona ni karawane tai e mo te wako. Kana kona kona na ya matei mena yariri. O tai tapara. Karekea te merena e waririki. O sisira ki nana sariri ya matei. Pa e warana ke ki yakin tiriri. O nungorana pa ilun te sariri ya ne pa. Tera te yangoni po buo kina koim. E kona karoia pa buo kona na riri. O wana kiki yakin esim tiriri. Are kona karoia na nunu mayangam. Te pai haka awa ki pata perang ira karo. Sina buo kia na sira na yariri na nunu mayangara.
1: PMN Kiribas.

0: 31 PI.
1: Ta kauring te meragini bua e konani puren pai on karike the rheumatic fever or the ranga na kon te buru. E konani ke te meragini bua men te meni nora ke ayarana ke pati strip A bacteria ki ataki narana at the strip throat. Kane yaki vea kwa ne katoka ke na makurit bacteria yo o ina kona ni karige te rheumatic fever o ni karige te heart damage ke ta kanga na kon te buro kana aruna pa me mera ke buan na sim te ita para ka kairia na kon te throat clinic ke na kon nam doctor me denis te ta ya ve akwa e kawa ki ne be akona kona swa swa nam reire pa akarawa ki te throat checks ke ya ta ka uring de ke warere ke pa men te mera ki ni bua e ya ki montain ko katoka ki ina kona ni karige te rheumatic fever o men te ke ta kanga na kon buro E te ime atua ni kora kora te makure ni ki mato, ngai are tau rapai na kwa mpai ai kakakawa ki naro nam ka TV, computers, laptops, phones, o pai naro nam mouse, o pai pai ai kapunga na ipuke. Na kon snap dot o dot and said, o tau anako mi nam pai pa anako na andeke nkana ki muaki.